0: Mane lungpa mangpe ne yangchen kase. Ta lungpa mangpe no mansa ming tarir pe tang nani mane mansa na tukchuk thali yangchen kase. Ta mang kya kya mansa dop chiya bo kya ta riya chori mujung zhen yangchen le.
1: Kasa.
0: Te na mang cheri tap chen le kase. Mansa
1: Kasa.
0: mang kya wo te ka na zombo ri yangchen ya le.
1: Kasa.
0: Te man bai na yi ta yi ta sa nun kun zhe deyo ka bo le.
1: Kasa.
0: Te len zase lungpa na mansa mangpo yangchen le.
1: Kasa. Tate mansa chama rang tu mi yul mi ugu ni kona un ru de em chi un la chong an no ge ya pul an no ge kona yang pilo ni em chi un yang ru yon
0: Tā tēw kēdē rāng rāng dōma nā āmjī nā gōs kān bō kōrāng nē rō chānō lē. Tēw mān bā āmjī mā gōs kān nē yā rāng rāng yāng zāo rī, āmjī zāo rī tūsō kiong zir kān nā kōngā rūg sī yāng zabir kē rāng kē rā dē nō lē. Tēw mān bā yāng ngā tāng pilo nē rō yon lē, zāng kān nē rō yon lē, nē rō yon lō. Jā mōng bō nē dharam sā nē rō yon lō, dharam sā lē nē yon lō lē, rū kān mōng bō mā sā.
1: Yon dō lē,
0: Kāsā.
1: kāsā.
0: Tēw dōma nā yon jīn lē kāsā.
1: Tā dāmsālā tāsā āyē pōpē mānsā nī tsāmēsā gētā mīngchēn tā mēnchikāng nī lōpē tē mēnchikāng tō sē kōngu nī sōpā wā nā yirō mānsā rūgā yōng nā yōng mālē
0: yōng nō lē,
1: yōng nā
0: yōng nā
1: tā yī mānsā wā kērdā nā sū rūgā yōng nā chāng yūli chō nī gāzā mē tā nō yāng permission tō sē nē wā nā
0: Tēw tsā bī gāzā chwē tē lē ngā lā māni mōng pō ngā sā tā Kachini amji inga niyo de ruu kedu. Kachini songpa tezu yon de ruu keba sana del ting ning aji sofi tsu chwe de ta sa deo nan di di mani man saan tiksa ji mani ruu samay gan chwe de le. Ma mang pek kut mi cha chik ta fe ji na ta sa nga ta amji ji nga la lep de yon na kwe mang kya ni mang ban chinda de ruu na kwa mang bo top chano. Ta ba sana ting ma amji yon ga la yang chik tong bing top chayin ma. De bie man sa tiksa di mani pu de me le.
1: Kasa kasa. Ta ngun la kachi yon. Yer mi yon nye atso ru te tsonda wapen
0: oo ina le kasa nga tsomba tsu tsu mangi kia ta mansa top duzi ba ini ru yon dang dule jina man jibe da
1: kasa yi parbe na tene nye jago ni tuku yang sefya tashi namgele salka ne ilogo sana jaru